si la yon mek nan, mek la bok nan peyi mwen. Mwen fè ti byen mwen, vaka moun.